0: No.
1: Kaasi kitais suga tupua. I taamiksemista tukua. Matsi to manisti aasi nukkiitsi kitais suga tupua. Nkhaamoi. Nani sepo. Nani siikopato ni tukska. CJWE. Mukke.

0: vignettes. Learn to speak Northern Michif on the Windspeaker Radio Network.
1: Niece. Nitosim Esquim. Nephew. Tehquatim.
0: Northern Michif vignettes on the Windspeaker Radio Network, brought to you in part by the Government of Canada. Funding contribution from Canadian Heritage Indigenous Language and Cultures Program.
2: Sucker Creek First Nation presents Indian Relay Races, September 12th and 13th at the High Prairie Elks Rodeo Grounds.
3: Experience an exciting weekend filled with racing, rodeo action, culture, and community. Bronc and Bulls Indian Relay Races, plus the championship buckles and the $100,000 payout purse.
2: Plus a teepee village, drummers and dancers, a kids tent, food and craft vendors, and more. Camping is available.
3: Full details at Sucker Creek First Nation on Facebook.
4: Me AKB, ich tät bui ja doch bummoppi. Man stecker moppi, ni desa in a kuistoppi. Kenno kistu keksu puhti sata ja kehtsa puhti suusiske awani ja ahke akuk tät bui usin takan sukaapi. AKB, ustuan ja passapi ja mahke sukuti tsikatuusa. Kiumi, ni tehti kiumi, ni tehtsai, ni tohpummoppi. Kiumi, niks käsukäisen akia, käkitä kutsapsia. Sä käkän stotitsikä tuppaamisi, kestä tuppaisi ja kutsapuhsua. Kenno käkko kohdista sua, niksi issuhtsiks kuku sua oiks makutohkuiksa. ATB, kenno kakutsapuhpustua, man stotitsikä tuppiao, ni tohpummoppi. Kenno
5: This is Alberta's best country, CJWE 88.1 Diamond Valley.

Varsinkin taistuukat tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Matsi tumanisti aasin nohki itsikin taistuukat tuupua. Nohkaamoi. Nanissipu. Nanissikupu tuu nii tukska.